0: kanske haft en svensk ting.
1: Ja, för sen.
0: North 800 East, Zulu 974, Papa Kilo. It's on a silver Mitsubishi.
1: 10-4.